0: Консультуйте з Роніком Еліс фармацевтом.
1: Доброе утро. Сутипи Банко.
2: Две минути стан чрез пълно 8 рок, те поздравлям на Радио Сити и упам да си се же сбъдил, че ще ниси, ja, какшна кава, али па какшен зелен чай могоче, али па какшен хит, сами хити Радио Сити.